କବି ବାଲୁକେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଶିଶୁପାଳ କହିଲା, ରାଜଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଅରାଜା କୃଷ୍ଣ ହକଦାର ନୁହେଁ। राजा मानू उपेक्षा करी ताकु ए प्रकार सम्मान देवाटा ठीक अग्नि रे घृत आहुति न देई कुकुर मुहरे घी ढाळीबा सहित समान हेउछि। पुनश्च ए दिगरे प्रस्तावक साजिथिबा विषमंकु निंदा करी शिशुपाल कहिला, तेजी